Vi ska pumpa upp och pumpa upp med kärtein så du får armer, hode och ben. Och vi ska blåsa upp och blåsa upp med ömmeblick så du blir stor och käck och stark. Och vi ska pusta upp som en röd ballong till du blir lys i huden och knittrande stram. Och vi vrider dina lemmer på plats. Ja, vi ska digga med dig och löfta på dig och riktigt klämma dig till du spräcker, barn.